Banana! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum! Du-du-dum!